ください。メラドゥイラルパウデチバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシララタコラザラボワイチヨカッポニテキエクラリパルギレヨカガマルシュバニヨカクトビボンドゥロタポニエパイラザルザシャイケリアイシャランパリラザラディバチガヨカッポシャイ。